0: Okay. So my kind of man.
1: 1 John 5:20. Na ye nim se Yankopon ba no aba na wabema ye na adwuna ye de hunu onokwafo no na ye wo onokwafo no mu ne ba Yesu Kristo no mu oyine no kra Yankopon ne da nkwa no
0: amen
1: amen
0: enti da adwuna we da nyansa we santi ase we no kwa na kire kwa eko Yankopon mu ne no na oni pa de tena ase be ye nyansa.